Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, дуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чучмел. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдә. Бәл пүтелеп агырыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, йөрәк сыкылышкы шилтилдә. Өлчүме: һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири: азырча инак эмас. Балалар ва амылдарларның ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны дорының түшендиришидән көрүп билин. Эскертиш: дорыны дорының түшендириши яки докторның көрсәтмиси буенча сатып билин ва истемал кылын. Жилин дора илан иҗазат номеры 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-7788. 400-993-7788. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, дуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чучмел. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдә. Бәл пүтелеп агырыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, йөрәк сыкылышкы шилтилдә. Өлчүме: һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири: азырча инак эмас. Балалар ва амылдарларының ишилтишиге мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны дорының түшендиришидән көрүп билин. Эскертиш: дорыны дорының түшендириши яки докторның көрсәтмиси буенча сатып билин ва истемал кылын. Жилин дора илан иҗазат номеры 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-7788. 400-993-7788.

0: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертуду.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайли. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайли.
0: Иксатчыл ва тижешлик болуп, ашамачлык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрөшкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының меве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
0: Йемеклек исраф кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
0: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы ашлыкны тижешдә моноланы эскертуду.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
0: Иксатчыл ва тижешлик булып, ашамачлык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимиздә үлгү болайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanunsizga hamra programımızın mulazimat prinsipi.

0: мәдәният омиллары җанлык югырылган. Айрыпланның көзге чәлек кыдган йөрегә Байынбулак дөньяга хикая сөзләп бирде дигән тәшвиқат сүзләре бесилгән булып, бу яйлакка йөкләнгән аҗайып табиий мәнзәре ва адамият рухиның дәүләтебездә эшләнгән сауда айрыпланы белән булутлар арасында парваз кылып, дөньяга Чигра районыга тәвә тәсирлек хикаяларны җанлык сөзләп бирдегәнлыгыдан дирек бирде.
1: Хаҗин Байынбулак аэродромы Шинҗаныкы икенче юқыры игезлек аэродромы. Бу авиация линиясының эчелеше аэродромдагы пухралар авиациясы, авиация линиясы бошлыгыны толдырыплы калмай, техимы мөһиме Хаҗин наһиясының саяхат байлыгыны эчтеге ачкычлык таянч нуктага айланып, сырт белән булган заман макан аралыгыны көрнерлек кыскартып, Байынгөлен Моңгол автоном областының стролык катнаш системасын мукәммәлләштереп, катнаш транспорт белән мәрният саяхат кәсбенең чөнкүр югырылышын тезләтте. Бу саяхатчылыкның сүпүтүне ашырып, дәресне өстүрүшкө түрткө болуш, език кентлерни гүллендүрүшнү хакыйкы илгири сүрүш, милләтләр иттифаклыгын күчәйтүштә чөнкүр әһмиятка ийге.

0: Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалет, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі халқара чоң басарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққаватки бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтін 158 квадрат метрліқчі болған 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек Йолу чоң базар өй жай чеклиш эркитинин эң өйнү алдын сетиш ижазатнама номери 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boladı.
3: Saat 8:20-da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
4: Saat 9:20-da Sulu Shiting Atitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
5: Saat 11:00-da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
6: Saat 13:20-da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki pultijay hemrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
7: Saat 14:00-da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shiting Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
8: Saat 16:00-da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shiting Aptitalı yardım verdi.
9: Saat 17:20-da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
10: Saat 19:20-da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
11: Saat 20:20-da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
12: Saat 22:20-da Sulu Shiting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Shiting Aptitalını çürüp, serhil mazmunladın huzurunu.